mysteries. O topi misericordiae tui aduti, et peccato simo semper liberi, et ab omni perturbatione securi.

Domine Jesu Christi, qui didexio apostolis tuis, patrum relinquo vobis, patrum meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesi tue, aiemque secundum voluntatem tuam, pacificare quod

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollet placata mundi. Beati quae agnum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, quod intres subtectum meum, sed tantum dicverbo, et in abitur anima mea.